Mă dea țoata e, n-aia bunu, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia, n-aia,